0: Allô.
1: Allô, Mbak Bamba.
0: Eh, miwali e baku, miwali e baku. Eh eh. On ti gba lo.
1: Iye, mi un ti ta blok mo.
0: Yo, ken ti one nga bo, mi kru d'après moi, d'après ça vient mon corps me fait mo mo.
1: Yo, blosi
0: blosi
1: ni.
0: Yo, blosi
1: blosi
0: o no. Yo. E benga mo be lal kan mo be député be. Ya
1: be mo bla.
0: Non t'en fous même.
1: On a eu lo bla gulo bla.
0: C'est tout, on a gagné gulo gulo le. Voilà. On t'en fous.
1: Okay,
0: ah, bla bla le gaga.
1: Oh,
0: na te be suke? Bla bla bla bla.
1: Eh. Na te be su eh?
0: Yo.
1: Ngla mun yorge.
0: Yo.
1: Oni wili.
0: Eh eh.
1: Oni ama raza turi.
0: Mati.
1: Mama me.
0: Mhm.
1: Mama Victoria.
0: Mhm.
1: Mama Leti Tina.
0: Mhm.
1: Mama Bosu.
0: Eh eh.
1: Nona liye Nana Frédéric.
0: Nana Frédéric. Hmm.
1: Oni Nana Kona 220.
0: Eh Nana Kona pa animation flalimi. Eh.
1: Ngon ti pa.
0: Ngon le kanga na oturi ajale kantie etie nga. Na
1: yo.
0: Ah balio o koron.
1: Yo ngre mga elike. Yo. Elike yo la lui. O ple ngre mga.
0: Mati. Yo.
1: Eh ye député elike.
0: Eh eh.
1: Ye mbomi député ye.
0: Eh député Benivoy. Eh eh parce que petit ñoli kanu eh
1: ah ñe député député René Lité
0: eh yi bro frère député
1: eh eh
0: a bro ki député li
1: eh o soit député René
0: yo
1: ya ñe ma so député Issa
0: eh eh député Lucky député Lucky eh eh
1: député Lucky gros camion
0: eh
1: eh
0: yo
1: yo
0: mati
1: ya brise mati ya jar brise ko kala o ba brise ba
0: Brisa nya lo topa adi
1: o
0: di transport trop
1: o di ri pro
0: brisi di transport
1: ya ye mama jadi te ko ledi
0: yo
1: ati tin ka kan yiri ke
0: eh eh
1: oni tre tre mi toa
0: mati yo mi e ba fa sa pa si am su lo me akun jo ni aun jo o uto am su me li ke kula nga mi jata kale li ka kula nga mi jata kale mo e